0: bihi laysa yafsaqu
1: kenya fm
0: qoroji bi rabbi mahkamin qabl hasasin wa yanhu li khairi la linahwi muwabiqu allahumma salli wa sallim.